فدرنا زوجتني عامة نزول مرا فجترے بھی سکھ اسانو مت شریر لے آئے میرا بھائی نہیں تائے تھے آمن بھی سن ہر دن دور انسان دے جیون دا مدہ کرم بد سن گرو ارجن دے پاتشاہ سمجھتے ہیں قدرت چیز نہ جانیے وڈا وے پرواہ کر بندے تو بندگی جتھے کٹ دے بندگی کا سروپ انسان کا جیون بند کاروبار کرنے کام کار بند سارا دن ماڑا لے کے واحگرو کا یاد بھی کرتے بندگی گرو کا سکھ دھرم کی کرت کرتا ہے یہ بھی بندگی یہ بھی سمرن دھرم کی کرت کرنی یہ بھی بندگی رہے بابا جی ستیہ جی مہاراج مانسا والے بابا جی کئی اپنی پوتر پروان سنا بچن کرتے سن ویلا آدمی چرتی سے پالی جو نکما آدمی ہے انہوں دھرتی بھی پروان کرم کرم کم کرم انسان کا کرم ہر ایک پانی پوچھا ادم کرے دیا جیو تو اتم کرنا انسان کا فرض اور اتم کو کر لینا ہے مالک کی بخت جڑا کتم ہی نہیں کرنا اور کچھ نہیں جو انسان ہمت کرتے ہیں انہوں کی مدد خدا رب کر خود بھی انسان کی مدد وہ واحگرو نہیں خود کرے دیا جیو کسان کم کرتا ہے کسان بیٹھا ہی کہہ دے آپ بیج پوے گا آپ فصل کار آ جائے گلان کسان کا فرض ہے دھرتی سوار کے وتر ویلے دھرتی بیج پا کتنا ادم جڑا ہے یہ کسان دھرتی جو بیج نو باہر کرنا ہے کسان کا کام نہیں یہ واحگرو کی بخت بیج ہی نہیں پایا دھرتی نو سوارے تو وہ کسان سوکھا مر چاہے کتنی زمین اس دن ہو کتنا ادم کسان رہتا بیج پا لینا بیج نو باڑا اس واحگرو کرتا اور بخش اسے سوچی فکیر نہیں ملتی